0: Deputéiert wären der 4-208 awer der gengt, féier republikanesch Deputéiert hu mat den Demokrate gestëmmt, so dats d'Republikaner keng Majoritéit mi haten, an dummer der klëmmt de politischen Druck op den Donald Trump. Wéi kondet geschéien déi fro dominéiert haut an Däitschland, no deem die Däitsch Kandidatur fir en net permanente Sitz am UNO-Weltsécherheetsrot echéiert ass. Den Däitsche Kanzler Merz an den Aussenminister Wadefohl hunn ennner Strach, dats Däitschland awer weiderhin seg Responsabilitéit bei de Vereinten Nationen wäert spillen. Aus der Reihe vun der SPD gëtt gefuerdert, dats Däitschland sei Profil misst schärfen, an d'Regierung zum Beispiel bei Verstéis ginint dat internationalt Völkerrecht méi kloer Positionioun misst bezéien méi kloer opschiedefalls, wéi dat wat ze den Amment mëcht. Die Lettzeburger Fußballnationalekipp huet gestrowen de Freundschaftsmatch gegen Italien mat 0-1 verlor, no enger eischter Halschechte uni viel Goalchancen aus den Italiener awer am Ufang vun der zweter Halschechten entschädende Goal geglickt. E samste stand huet die Lettzeburger Ekipp laschte Freundschaftsmatch fir unter Sommerpaus, traut Leiwe spielen dann gegen Albanien.
1: An bleifft nass haut de Bausen de ganzen Dariwer muss mat schauren gerächen ginn och deels mi Kraftschafir un allem am no Mëtten, Temperaturen die erréchen maximal 18 Grad.
2: 100,7 Moies Studio mam Rick Mertens.
1: Sechcher ass d'Atomzentral zu Cattenom. Déi fro steet haut amo am Mëttelpunkt vun engem grenziwwerschreidenden Exerzis und dem och Lëtzebusch sech bedeelecht mün lo grad schon heieren. Mi hunn do mi gené no gefrot. Wat getest gëtt, méi Detailer ginnet dann lo gläichhei am Moies Studio. Fir Drun, la Sprawer nach Almost Monday. No more regrets.

An dat huetten ass fuch nei Musik vun Francis of Delirium, Modern Madonna hummer geléuschtert. En Track vun ihrer neier Plaque Run Run Pure Beauty, die se den Nowen an den Rotonden firstellt mat enger Release-Show, den Nowen ass zanter langem Ausverkaf. Schallt awer nächst vuch hei bei Eisern fir méi iwwer den Album gewuert ze ginn. Am Jescher Theater trifft den Nowen Alter Ego in Motion op, en Grupp zwischt Klangkunst a Videoperformance. Et spielen den Andreas Mader a seng Band mat Videokunst vu Leon Fürtig, Florian Penner-Steinbach a Jonas Schöner, Rendezvous a Sumar Dauer. Zwo Dance-Performances ginn taut am Kader vum Talent Lab ze gesinn, engem Découverte-Festival international, dei vum Grand Théâtre vum Trois-Séal koorganiséiert gëtt. Le Sacre e Spektakle déambulatoire géet dem Sack Sauer virum Kapuzinertheater lass. Der Trüppel de fir 40 Minuten runre mit 40 gesinn an in Rose plus Rouge vun der Christine Müller gëdet im halbe Art am Kapuzinertheater. An dem Théâtre Ouvert du Luxembourg lebt Porn for the Blind vum Victorien Robert un Geschicht vun der Eva, déi sech an e blonde Mann verleeft, an bei eng Entreprise schaffe geht, déi sech an der Audiodeskription vun erwussene Filmer spezialisiert, mise en scène vun der Pauline Collet, Premier de Nowen das Ausverkauf mit Stück gëtt och nach de Freiden, Samsten, nächste Mëttwoch, Donneschten a Freide gespielt an der Dalkeiers um Aardauer Ofes. An dogleich schwätzmer iwwer den grössen Congé Annulé Festival am August an e teiers eng Band mo schon déi du spielt, Horse Girl heechen se me lauschtren, Well I Know Your Charm.

0: kohärent mat dem, wat Modelle lo fir die nächst Meint och undeuten.
1: Den Luc Matthias vun dem Meteorlux wurde iwwer den méiglechen El Niño den des Joer optrede kéint, den Wetterphänomen dat Konsequenze fir die global Temperature kéint hunn. Also schat neich géint bëssen El Niño lo Hai um Kirchbier juste bëssen. Mini El Niño.

Yeah, de Londoner Jazzy Afrosound vun Ezra Collective ma Passelieu hai Gesang Only Love Excellent Kuuel op die nei Rauser sonnen mé hunn a bisssen Zäit, loget et nach Feeble Little Horse. Kënne mat zesummen Decke mat Rewind an not neiich kiet um 7.